0: 式，推动实质性结构性改革仅靠外汇干预是无法扭转资本外流的趋势的。
1: 我们再来关注离以局势，黎巴嫩和以色列即将在美国首都华盛顿举行新一轮的会谈。然而呢，近日以色列方面对黎巴嫩多地发动袭击，导致局势呢进一步升级。29号，以色列国防军向黎南部7个村镇发布紧急疏散警告，并称准备对当地的黎巴嫩真主党目标实施空袭。
2: 据以色列时报29号报道，以军已要求黎巴嫩南部安萨里耶、哈拉耶卜等地居民撤离至宰赫拉尼河以北。目前以军部队的行动范围已经越过利塔尼河，也就是以方此前宣称设置的所谓缓冲区。此前一天，以军还袭击了黎巴嫩首都贝鲁特、南部提尔地区和东部贝卡谷地等多地，导致大量平民流离失所。
3: بعدين ولاد عم يلعبوا فوتبول فاجأنا بصفر تصاروخ نزل بهالمبنى هون على الوهل ضلينا يعني وقت قدرنا استوعبنا شو اللي صار صار في جرحى وصار في تضرر يعني من البلد منطقة خالية منطقة سكانية ما حدا يعني متوقع انه اللي صار يصير يعني ما بقى عنده شيء اسرائيلي لاستهدف المدني احداث ما بقى عنده صار يستهدف المدنية
4: كنا نايمين الساعة 2 من في على ضربة قوية كتير ونطلع هيك بلاقي الردم علينا الحجار من الضربة لأن قبيلة بوجهة دغري طار الشباك وطار من أهلي كله الإزاز وهي مثل ما شايف البيت كله خرب الحيطان من الشحضار صار أسود
5: والله كنا قاعدين بالبيت نحن كلياتنا وفي معي ناس كمان مهجرة قاعدة معي ما بنترك سوريا يعني ما في إنا غنى عنا ومد راح تشمشط الواحد وعائلة لا بقعد هون حد بيتي حد على حجار بقعد وخلص
2: 据华盛顿近东政策研究所分析，在新一轮会谈中，以色列与黎巴嫩双方预计将寻找两国优先事项之间的折中方案，以期再次延长此前的临时停火协议，并达成更为广泛的谈判框架。然而，各方普遍担忧，以军持续破坏停火的行为，可能使任何即将达成的外交解决方案失去意义。黎以双方于4月17号开始为期10天的临时停火，后多次延长，但自停火生效以来，以军以真主党违反停火协议为由，不断发动袭击。
1: 今天上午，日本航空公司一架从日本东京羽田机场飞往鹿儿岛机场的客机因轮胎问题紧急降落在了东京成田机场。日本媒体报道表示，涉事飞机左侧后轮爆胎，机上的乘客和机组人员共计为226人，无人受伤。这是本周日本发生的又一起同类事故。就在25号，日本天马航空公司一架从羽田机场飞往福冈的客机因为轮胎问题紧急返航，事故未造成人员受伤。
6: 你能品味的历史，453年，国教1573。
7: 一问九所，行无界，至千里，问山海，问天地，问界，智慧重塑豪华。
8: 星辰大模型，打造更安全的 AI 能力，更广泛的 AI 应用，赋能星航百亿，普惠全民共享。中国电信。